0: tu sa Australia fare tu pe a fia na i tina fu i fare tu alu alu i fai fare tu ah wa Australia fai fare tu e o mai ma ofu ma ofu fu i mu mu fai latu ah ya auto inga tara na fa nga o no meo Man tu o so ye tere na o vai tafe tai fai tanga lava lava fu i ah Ya ono kanga me risi ono kanga me risi piko ya fai ya kanga wanga fu i nga Oh, Lola, ye fai, I swing or can't call the movie if I go. I have fire like your lack of color when we're moving all the
1: time.
0: Ah, thank you.
1: Or
0: for it to
1: Ibe
0: vo ile fo.
1: Ile fo. O fo sa fa ma lua. Sa fa ile fa de kope ke. Por fa de kuga ke lo. Ku sa la sa ka fa mo. Ko su as ka ibe ka. Ya vo. E ma ka vai ma ka ka wasa. Ha. A lua lo ra u fie si o ba ka ra ka u ka bu pu la ka wasa. Ya ga ga pu pu la pe ke lo pe ke. Sole. Kuala pupo, kira kamu ye ayer le le lola.
0: Eh,
1: emang kalah begini. Sore siwa ye kigo kamu le ayer gini le lola.
0: Sore.
1: Api ko ayu mo ayer, api ko ayu mo ayu fai se ayu mo.
0: Eh.
1: Ame ko he kamu le lola kiga ayer kali akali.
0: Eh, awi orang fari gule mo, wui kai mang ayer, wui fari fari le, esok kai mang, fari mang ayer. Wui wui kafan, wui kafan.
2: Que duele o no.
0: Modo puro.
2: Que duele o no. Es falla la ucala ya que había pequeño. Han hace palan en un de la casi la lan.
0: Sí. Chao. Sí.
2: Hay arme con un leca hortalén.
0: Ah.
2: El esa un y se me falla on time más. Sí.
1: Mas isso é a canção que eu vou ganhar.
0: Mukau mukau kira kasih. Akhirnya ifa lomba kanga kira kira misa. Kau lupa lewat apa kau fakir ini sorry, sebelum dia lu fakir kau lupa.
1: Orang fakir aku fale aku buat apa lagi? Ia selopi makan. Kamu lewat apa yo, Mr. Bean?
0: Ah, si dia kuya uia Jackie Chan. Mari aku Jackie Chan lo Mr. Bean.
1: Eh, kalau lo buat aku kalau le. O baka-baka, ele se acalma o estapim. Olha a caralha. Isso é o... Caipei, vou ler, você... Malayla, capi... Lá é tão boa, ó. Lá é um paco, como... Lá é como é a o estapim de lugar. Pule lá. Ah, lá é na rua, acabado. Ah, o meu leu, e lá o faro, não. Lá é um paco, tão boa, não. Lá é tão boa, você vira, ó, cá, com baka-baka. Olha lá, lá, o fia-fia, lá é a lua, é o fia-fia. Alua-lua, lá é sassaba, lá é um amista pin. Aí fala, é mo melo mo, maca, cala é macaba. É cala é lua, puxi lá, sassaba. Aí vai, aí não foi, o melo mo, fia, cá o vícaro.
0: Olha, falei, chumana, ia lá, amista pin, lá o matamat. Olha, cau-vala-unga, sacangui. Usa lá, é, ui, é, aí, cacá, lá, melo, amista pin, saulo, maranga, api, maranga, pengi, saulo, Mo foro ya, mo foro kau balau. Balau, kau balau. Malai fono, yo.
2: o Mr. P.
0: Ave ye me alo fai ngai ai ku sik
3: ia wa pu ye e e ana na so ka ke nga mo si si e ka ah wa e e
0: pas kuya i me
3: e fa ya ko a mo e te ben ya bo ku pa ka ya mo e ku pa fa ma te nga mo la e nga ta o ko si
2: amen
0: ku so nga fa sku ya ia e pu sa pa ma ma ma ma ma be yo mai ma ma ko inga i I mari uvo nga yo, I ele le fasu kue ara le kari o kouse ke oku. Pe nga fuera pe a mai aisi nga nga ele ipaka.
2: Oke, oke manga kua kouse ki ya so ye.
0: Ii.
2: I makong.
0: Ii.
2: Makong ufo ara I kalanyo le selo.
0: Kalanyo le?
2: Oke mokua ufo, oke ufo le sa o ngengo ka fai.
0: Ii.
2: O mira lo coso mai cua sei. Ala de falo mo cua le sa o mo pare.
0: E.
2: O so mo o tape. A volo ca ro fa ca ia o mape. O e o fo.
0: E.
2: Ti de sa o ni me fa I de ni.
0: E.
2: Ne fa ro wa.
0: Wow, desi konseki, desi, desi fa leiko mas, ngi fa I konseki. Ah. Ku sa rakuris ku seki fai ala ku ris ku seki me foi a kas ah ke ju pe va fe por me ma ku e me se me por me ma ka ba por me ka sira ka nga o mi fari wa la ku ris ku se ku lu ngari ah ma wa ku su nga la ka ma kam ke nge score ship ya sa au ngi ro score ship ya fi yo lu ngari mi ka ka na I so ya se ma ka ma ra ru ye si la score ship ko lu ba singa yo ya le ko la ku lu yo ko fa ka di lo ai fo ya ku ngo le la ku mo a
2: i ma le be
0: yo o me ra fi fi ya ya o fe ko se ke fa a pingi pingi me fa ruma ruma fo I ese fo ya nga nga ko a pe ke ni nga o ba ya ya be fa ruma ruma ruma fo I e fa ma di e
2: I think I was out of my car.
0: Je suis là comme ceux qui ont un coup, mais comme ils sont. Comme ceux qui ont mis qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, Marang upu mo mo ya na mara ko ala upu mo mo ya la ku lu si rum ko fi o ha un yir ko lo ko fe ala va ke lele yai ya o ke va ai ro se vai yo o afero yai ya ya le fo la va wa fe mai ngi vai le mo charles ya ngo lo ke ro re ye ya ka umre ngo ngai ko inga vo ye ku so I mali wor la ko ngo ngo ya fa auso ku fa auso fi ye lo yo ko inga me la fo me la ku pe ni ah
3: Si se da da un calar con se quima para la pia que no por el fico o que se no por eso man a cua Escucha la o calango la pai pai cueli que venga de la boca o ia de un hombre a le si al pa de que le da e fai mai que un venga de ia la pai a cuya la uma foi que ia de con se que é o o de de aí la suma fa sem uma do casa o de a é mai no morgo They numero ni they o la va ai ai vai ti e tutti le sei che vuoi la ti sta posta
0: alle numero la
3: le numero ni da e cucio cucicia o numero
0: oh
3: o me la e
0: il numero la mo e io
3: ia se o po se ok lo dico un numero e ya awa langa lesi afwa kon siki lesi lesi afwa la au mai mo
0: eh
3: ya fa kon a mai ya le ya le ya le kai kai ma langa vene kai kai
0: kon
3: eh ni ni mo vene le ngi la vea se se le au
0: eh
3: ya va ye au lo popot
0: eh
3: pa u pa wa de
0: ale ikumbu
3: ame
0: Oh iya, ini sama kai kuah.
1: Ya, tadi lah, lau, lau, kita, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu,
4: Ai ela no vou vai pior é a luz vai lá.
2: Ola la wali in ngu ol vati o. O kama. Ta fi fi de si ai nga. Na se e de kin ki ke ra in el vati o. Ya. Na o le po nga ma le vati o. A sa nga lo kama la po fat.
0: Alu mar ko ko vati o.
2: I don't know. Pensiamo che gli haga sacca o che gli haga e lo e peiao e che gli voi sa mai mi per agaru un la io il mio vuole coi il come poi go vai con usa sa su lui che ha capo in bambitava ma o sa un onda la iro qua ma ah
0: oh
2: lo qua la e ma ho sa che fai la bene
0: oh
2: sa su lui che ha bomba
0: oh
2: sa causa vai la ba ia che sa Ako ol bela manje, gai ni si mai kusa ol fafinge o mako, kaya o gani pia. Nga mai ya koi na il pia. Ano wa kulone yo ol mako fari. Ya, saulo ya ilo pa mai o pisan pa fik. Ano mela o kifaya koi. Ano saulo lo ka ma fai lo ya wala hef o pasan pa fik. Kaya kuna melo ka ma. O fai lo anga ito fik. Saulo fafo. E malo sa na pop. tau rolis kau lele i mbako ai ngangan tau wa pahit pala ulo tatau isang pang magkalang ko amin magkupulang ang maleli kasi lor ko inga pa ka nga o ima lor pa kaya ko inga sa nga po kel talal kam walo ay ile iso maro le maya oi
0: oh ayo yang fai
2: ko ingon ba ko
0: le ngar parut
2: ay
0: oh
2: maro le maya oi
0: oh
2: Kaya yaga yaya so na kita o kita ba yaku ba makilis sa yaba na di follow pa o sa ba yaku ba sa di mo ay makilis sa di pa sa Ya,
0: aku follow aku. Panas juga. Awak ini ada yang
2: ayah ingin luar malam? Ya, ini ayah ini boleh kau kerja kalau kau ingat kalau kalau ke luar, awal beul. Awal beul itu kalau kau tahu ni kau.
0: Jadi canggol lah, suai history faham saya.
2: Dia ayah.
0: E aí ele veio apenas um chupu de tchau sanga foi na por lua fez lima por lua malfa. Gosto lá o se aí ganha. O fia fia o maula tu fala tão o fia e o fal tão o fia o rent ah. E a lá lá fia fia as aí ganha o tão o fia lá o rent. O lua não foi lua apenas lua. E tu sala. No foi lo lai mo moela ye rungari i lespot mo e si la fa na wi ra ti lespot a la fa na buta ma to e mo e luma sitting room a mo e mo moela li tai tai porti a fulu bole a se va pega ke la fa fulu o su tasi a mai li e watu la fa ngof ta ngisi a tu mo o le wa ya sasa kam sasa stama i san fa na u to e tuli me yo mo e lengi me penga a u salai fa mai to a to a le va yes o fa ya le me le ta me ti skai me fa penga o le boy wa to after ni se to ya fa tangi se to tangi sa mai me fa tuli me mo e lengi me fa penga a ya e mai la wo o lo di si ya so ma mo e le si po le si po la o vai a soma mas o taru nei a saulola e o moi ma o tau to to amran fa na u mori a ilu mo siti i moi ngal lan fa na fa mai o fa ngal gale moi ele i le fa ngal moi a ke i lo ri a ele va ai to tanga tara ki kinga moi o mo o fiu ka mi ngoi fiu ka fo se ka ngal ko ale Ai ala ku sala le fi ngau ma vo le ai mo mulu ai ko mi mo mulu ai ma onga ero ngam ma onga ero mo ku sala le ma holo ma onga ela nga le o e bo le al pro var ku no ala e o le pa la pro var ia foto atal tonu ero ra io sta mai meru tu pa di ti le sa o se fa ngau ara wa lo fa kan ni la sa ma le lo fa cha fa ngau le wo wa ova mari marva ya so fa fa ka nga fa pe po are ki le ker kong ah
2: ei
0: a pero o vere sa uta o to i sa fa ngau i si po nga me wo e mala ma ro ta ya a sa u ro ri a ngre tu a o tanga tara ngre tu a o sa ele i lo tanga tara la ngre tu a o o sa mo ra ngre a ku se le nga la nga i ro o ngor e ka ni fa i le po Kuja kulo or pola o vale le wala ngai lo e a e tua o yo sa mo ya na amoro sta ma sa uro tala no amoro Pak faru kong pole. Ma i fam tala lole si kamali a. Le men tuk. Ia fai mai i lore ri lia. O ou toure a inga le ua umina i ai i fale lia. Tu sa ora inga umi anga i lua po. A. O le si a inga tasiar po. Kleo esi. Le si a inga. O le ala inga umi anga i ai e lua po. A tu sa ngar pau a le ala inga ua a kuorwa i a sole. Tu sa le ua ofo i la ratu. A. I le. Ile umi onga i a pēwha kusku sa isi a inga i o fia a inga o. Tu sara leo wha mai lola i o so leti yo ata ungo fia leo rento al farili. Ungo winga o le sa a. I a sau lola i a sau rusu su e sau sau tono. A wha mai la stama o po uma i a taruna i o. E ho oro rwai te minga po te ala fasfuru a ngai lese. O la fasutasi. O le kai mia nga ke wha alongo le uwa pa sika pe alai u pe alai e ola i kongo lako fale. Le uwa pa sika le wha le ukele. Ai tu sere ola gonga i singa ola kua rama. E pa sika le ukele. Sa u lola i e falta avale. Fale le falta avale. Le karas. La la i e le ata mo le posta po i le le. O pa sika mo tatara si te pa sika. E tango ala i e tonu sa sae fu i le. A tu ha tu ore atana ola i e tonu mo me ole o ki pusa atana tu mo me ole fulef le fulef mo sa le fulef sta ngata ut ya ni
1: ajasus zung
0: ya tu sala le ki le i loara le a ya tu sala ko a ki a lola i ole ole on melen tu pou mei o il vaso atoa ni maso i taruna i i fale
1: wa se ro mo gato mo ora i ta ga e ga lo ya
0: e o li sila nambe sa taruna so ta i a le uro pou le not fu i si si di e i na wa e al me fura le ta ua i le a me i si fale fu e o tu ro fa i le lotu ta taro taro il potu taro i fata ele taro i potu uma fa so lu kuka ma siti rum ya ma fa fo ma fata vale ah taro ina ia
1: ah sa ole
0: ile nga nga ole di ia ia mo ta fu i malawa ya en lo fo ia wa ile i ia wa ia me pena ia uni eh sa ile ile i taro ile mo lang pu pu ah
1: Na kongul me ba fo ai ga si sungu ka ka.
0: Orang hu.
1: Ha?
0: Orang hu.
1: Ai inga ye fone na fo ya ku ye fone le le. Ke bari u fone le wa ai ave si sungu polan ma fo anga.
0: O fi fi o fi fi ya tanga ta ya sungu la. Por ai inga fo.
1: Ei. Papa i ko ki. O le pai bofi e o le po o le pata o kele po po ma le kaba o pai bofi e o te uia iba tabo e vi tau bofi e subu vai lo le le tabu o le wa o le si vea o te al vei le tau goi pata wa e saka ya di mo le pune su u ui po goro kani o lo kaba o lo kiba
4: Ya po so la tabo a esta gabe le fule fule. Wa o de papo o de pandango de papo. Mm. Wa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba mate ko hoye wala kaba le o tala ko sha e un gran sabe ki a un suwa ko ni chum ba wala gaga ko ko ni chum e ne gaga o wa la o pe ko bulia ni ko e un la gran sabe ki a wa a ko fa a rote e ni a wa o e la se le ke fal pa la wa ki bulia el pa la wa le ba e e vai o bulia ba u ma ba ku a
0: aprovarela o ar o leito
4: e uma folha de casa o papo do papo o ar ele é a luta e pule ele é o ser da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera da galera vai ele mesmo postar um link o quarto está no fogo porque vou empurrar porque vou estar no fogo ele fez o
0: angie da caminho está no colar caminho pô pô vai fazer mal a curi
4: ah ele não foi ele foi o pan pan ele não está no fogo
0: e esse vale é isso ele não vai se afastar o lado fora ele loi ya família sinuari fia fia o faila mola mokes ya mer o la po mo moa ya tai vanga porque o leiva la mal se furu e la turu ta i fau me le lo po fe me o so koi a kai fau pai pai le ya ya la kwa fe lo ai chori ko kon a la en o fu mo furu ri kai kai ri ko fa ya lo ai ko ri si po ya sa ele aí mas é cala e foi engano fumou fuma aí e pe que a coisa a foi curado e aí claro e a coisa olha se pô e a coisa foi pegado que me engana ela coia e vai a coia e aí o anfa caiu e se falou se aí o anfa caiu se falou se aí
3: aquele na pali ele falou no corpo, não sei se é um
0: corpo.
3: Ele falou, vou levar uma ida. Aí, é uma hora para o ar, ele é doa, aí o ar camarão, é meio passivo.
0: Não.
3: Aí, se tem meio, só lá, mas não estava, né? Aí, se for essa boia, se caiu em uma camarão, né? Essa é uma que estava, né? Né, se tinha culo, né? Eu também vou aqui. Ele aí ele ao foi meio que lá foi mais de pouco lá e que houve uma edita e que o está amor o vídeo da que ele foi lá né mano e o cura tá mal né mano não gostou foi né e aí aí aí uai Okay, que la longa va ele popula que em ko ele ta lo ko a ona. Ya, ma ko ka la longa. Ve ma ka lo longa. Ya, e fo da fo de ni ke ni ma ma mer ma ko ai ne. Ti di ti mai ke. Ka ma mai va na de ya au ma va ka ti na de di yo ti. Ya mo le me na le pa o la ko. Kira un kakala ma le ko ko a ya si u si na fa na video de ka ka le se ka su ay ya le si so u ni do ve ya ta vale venga le si no ta le na na yo le de ya o era na ngo lo ka pa na u ngo lo ko de yo vi de ma de ka i venga le ko por ta ko do venga le Kaya pa na yun, hindi pili o madalas na siya.
0: Ai ku sao la ka faro. Ole mena re fe la wala. Ele lo apeng i me mo inga sa ku pula so.
4: Ai
0: wo. Ele mo i me mo isa. Wala nga e fo i lo i lo ma ku sa fe la ku ngue no la. De la la mar po ma singa. Ah. Ele la u mo ya si figere. A wo ke i fang fang u mo yo. Ole figere nga la fai ku. Ah. Ela ki o. Ya me vo ai ya o lo la. U sa la u fa si ma ma. Ai voi loa ko ele i ko ole ai ngol fingere na le ko fang ora o ko ai le ava voi le i lo lomi e sia la kuro e u le fingere fai alu alu alu e u vai alu e fu o vai ma ma u fang e nga e moela ia ele o se ia fu ole iku anke lu e un fa e fa e vai vala e ele iku le iku la alele yala fu yala si fingere fai kongu mo si fingere yala waru o ilolo ele iku lo wo wo kaunga umanga lo wo afule i afu fingere lo ma hanga ova e fa ko a gimbolo e koi koi koi mi ngoi mai le le iku wo le isi sauro e su e mo a sau fiu e su e yo le le wo le van ko fa ka i la inga
4: La
0: cara moye de pelo. Ya, leo, cara moye de pelo, pero no es ese hombre.
4: Hola, le ca un ol meu na oinga y peña.
0: ¿Ya?
4: What do you call a robbery in Beijing, China?
1: Hola, cara de pelo, le.
0: Ko alo ko kei nuko iku wa. Jere yunga ko nuko iku alo ko kango ka fika iya iku. Toko ng sekiri ka kolo alo ko kango fika ka iya iku. Ne, ala ko
1: foya. Ala ko foya ku.
0: Kuna peile la ko kako ko fangu me kako. Ulpo kala yu ole vai vanga sa wori.
1: Ala ko. Ala ko foya. Ole bello lo sa uo. Ah, awak boleh lah. Mak aku sama aku juga kuat muka. Orang awak bila sama. Eh, mana sih mak aku bela lagi sih? Awak nuri kai, kau kai kai ni muka apa? Awak umur ni aku kena apa? Kau boleh kai? Kau sama kai? Ayah ni sih ini apa? Umur aku kai ni kau yang malam pakai kebay. Kau sama ni lagi kau lagi kau mak apa? Awak nak keluar apa? Mana kau bela kai? Sorry. Oikin ai sa u ne de po. Ya, o fa ko gore. O kere karila ye. O lor ka o fa lo ye lo koma. Ola, komo ra le wigo le mer sa u. Fa mo kala lo lo koma, fa mo lo koma. A fa pe ola ke sa u, le ke sa u ko. Ai ke ya u ma fa fa lo king. Ai lo lo le tra kala ga lu, ke pe do. Ai
0: a pe sa u fa lo ko su i mo.
1: Ya, kairu.
0: Le ka u ka ka lu popo akai.
1: Ya, popo akai.
0: Popo akai.
5: Ya, wau, ya, ubaga.
1: Ah. Ewa, kala nga lu kama, pa mai, ai fa no wa kuro. O la ke sau, au ke ya uma fa fa ga lu ki. O ga ga lu te lu ai mar ka.
0: Fa fo se ya fekero.
1: Te fekero.
0: Mongea malukingo, ah. Ngombe umanga kubule.
4: Yo,
0: I do the
4: vaccine.
0: Yes, it's a normal.
4: Chinese
0: takeaway.
4: Chinese,
0: I have
4: robbery.
0: Ah,
1: robbery
0: in Beijing. Or takeaway.
1: Chinese.
0: Wow,
1: I find out that
0: men
1: are bad. Yes, if Ale mai la lo kira. Onde vo kaba. Ale me la la la kul ka ka le o al bai. Ale mai o ke al mo ke al el avo. E va ku me voyo a va bai. Ah. Ya, o ba ku ora la va bai ku e ku a kwad ma ku papo. A mai ke ni nga o me la no ka ba ga ye la va bai. O wa no ye. A uno ku. Ko le ke ba. Kwa gibo a kor be de mishe be. Ya, mo va kula loko ba. E le se be. Ya. O be le loko ba. Manga ku a hoi ka e le se fa go ba ba ko. Va lo i for pa ket fo ya ma. Na so solo e la va va. Ya ma o lo i mo lo uso. Ma o la le mo lo uso, mo ko fiafi fo. La ga ma ke lo ho e ma ke so ba ya. E kwa kwa ugudi ya kol me la va va. So le. A va ye lo kala sa or ba. Ma ke o wa kwa le ai e mo shebia. Kwa le ai e mo shebia.
0: Ye ra u ro ku ngo ira o a va i ku ring in a va kan.
1: Yo va ko wo le wa le mo shebia.
0: Ye ma la. Ngamu wa la se va va.
1: Ele é boa. Ele é boa, ele é boa.